0: Kimsiz?
1: Baksana, Batay olsunda mı? Bak pek.
0: Var.
2: Altay. Ya, çık. Balkay, balkay.
0: Ya. Çöt.
3: Atay.
0: Ya.
3: Akeniz ne yaptı seni?
0: Canaydı.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін азақша жұмсағам жоқ. Ішінде одағы үйренуде кедігері болсын. Енді сіз ақша жүрсеңіз қалай
5: болмақ? Мындай үйренулерімді естіп көрмеген екен. Атай оқып оқымаса да жылқыны баптай береді.
4: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
5: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейін.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болсам бізге өте маңызды.
5: Ондай болса Батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларыңмен қатысы
4: жоқ. Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
5: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталамын.
0: Әке.
4: Шешімін. Өзің қабылда.

0: 好干啊。
1: 能养活自己不？
0: 能。
2: 那就行。别吃了，别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。
1: 你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？
2: 奶奶，
1: 秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了，别让她吃土豆了。
0: 来，
3: 你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
2: 我不是张凤霞，我是袁大头。
0: 来，奶奶随手洗脸。
3: 我没吃饱呀，
0: 吃吧。
4: 유대유시즈호이제대투에지마저커바르아킴잘레스제티시알마이바스카트브지사슝캐트로밍에스아크름아이트넷민바르프라스와갓코미테스케닝게임볼슨
5: 오파르볼간은드루스브락센아이트칸소즈나트루운게럭고센멘테르빌리긴잉작스밥겠슨센와디벨겠슨일레툴바른두니어데그잉막툴바툼갈란드릅сен кетіп қойсаң бұл қайтеді? Сен баптамасаң бұл атты кім баптайды?
4: Мен оны фермаға ал қайсам қайдеді. Біздің жәрі нарында түбі жүгін жәрі көнашылы тәпі қатты көрдім. Үр-үр жұтқы да бар. Бұл оның жақтайының жақсаруына көмеге тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздейге ең жақсы арнасты. Мен сіземін. Ол жылға бараса сөзсіз жақсы болып келейді. Жас өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде, әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
5: Өтірігіне. Сенген болайын.
4: Рахмет, аға.